Radio Glas Turkije emituje vijesti. U berlinskoj četvrti Tiergarten kombi se zabio u masu tokom parade. Jedna osoba je poginula, a više od 10 je povrijeđeno nakon što je bijeli kombi uletio u okupljene tokom parade u berlinskoj četvrti Tiergarten. Policija i ekipe hitne pomoći pružile su pomoć povrijeđenima na mjestu događaja, dok su organizatori prekinuli paradu na dijelu gdje se incident dogodio. Nadležne službe uputile su veliki broj ekipa na teren te pozvale građane da napuste područje i slijede upute hitnih službi. Američki predsjednik Donald Trump navodno je odgodio planove za veliku vojnu operaciju protiv Irana zbog zabrinutosti da su zalihe protiv zračnih raketa značajno smanjene. Američki vojni zvaničnici upozorili su da bi nove vojne akcije mogle opasno umanjiti zalihe raketa, Patriot i druge municije potrebne za zaštitu američkih vojnika i baza na Bliskom istoku. Navodi se i da je Washington strahuje od snažnijeg iranskog odgovora, negativne reakcije saveznika i zemalja zaljeva te produbljivanja energetske krize. Sudanska vojska i savezničke snage saopćile su da su nakon operacije protiv snaga za brzu podršku preuzele kontrolu nad gradom Bara i još tri okolna područja u saveznoj državi Sjeverni Kordofan. Guverner Darfura Mini Arko Minavi izjavio je da su pod kontrolu stavljeni Bara, Gafa, Sajala i Džabara al-Shejak, te da su RSF-u naneseni veliki ljudski i materijalni gubici. Posljednjih mjeseci borbe u sjevernom Kordofanu dodatno su se intenzivirale, dok je regionalni centar El Ubeid više puta bio meta napada bespilotnim letjelicama koje je izveo RSF. U izraelskim napadima na više lokacije u pojasu Gaze poginule su dvije osobe, među kojima i načelnik policije na sjeveru Gaze, dok je najmanje 14 ljudi ranjeno. Napadi su izvedeni na područja Sheikh Ridvan, Deir el-Belah, Zavejde i nekoliko lokacija na sjeveru Gaze. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da je od oktobra 2025. godine, otkako je Izrael prekršio primirje, u napadima poginulo 1191 Palestinac, dok je 3853 osobe ranjeno. U sudaru dva autobusa u Siriji poginulo je 35 osoba. U sudaru dva putnička autobusa na putu Deir ez-Zor, Damask u Siriji, poginulo je 35 osoba, dok je 30 povrijeđeno. Prema dostupnim informacijama, u nesreći su učestvovali autobus koji je prevozio pripadnike snaga unutrašnje sigurnosti i civilni putnički autobus. Turkija je izrazila duboko žaljenje zbog velikog broja stradalih te uputila saučešće porodicama poginulih i narodu Sirije. Izraelske snage u subotu su tokom racija širom okupirane zapadne obale privele najmanje 48 Palestinaca, dok je u odvojenom napadu izraelskih doseljenika ranjeno 8 osoba, saopćili su palestinski mediji i palestinski crveni polumjesec. Zvaničnici Radioglasa Palestine javili su da izraelske snage u toku racija u mjestu Tel zapadno od Nablusa su uhapsile više od 40 mladih Palestinaca. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u subotu je posjetio bivši zatvor Sednaja u sjeverno od Damaska u okviru prve posjete jednog čelnika UN-a Siriji nakon 2009. godine. Prema izvještaju Sirijske državne novinske agencije, Guterres je obišao kompleks zatvora zajedno sa stalnim predstavnikom Sirije pri Ujedinjenim nacijama, Ibrahimom Olabijem. Tokom boravka u Damasku, generalni sekretar UN-a posjetio je Emivijsku džamiju, obišao stari grad Damaska. Guterres je u subotu doputovao u sirijsku prijestolnicu u okviru trodnevne posjete. Tokom posjete sastao se sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharom u predsjedničkoj palati te razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Asadom al-Shaibanijem. Tom prilikom ponovio je opredjeljenost UN-a za očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta Sirije te

Ovdje je radio Glas na Turkije, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Danas je 27. juli 2026. ponedjeljak. Ja započnuvam našata emisija na makedonski jezik koja se emitova svaki den od 11. do 11. časov i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časov i 30 minuta spored srednjoeuropsko vreme. Našite emisije možete da slušate preko satelitite Truksat 3A od 10.096 MHz, Truksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13T od 12.015 MHz i Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da je slušate svekoja večera od 24 časa i 30 minuti do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23 časa i 30 minuti do 24 časa od spored srednjoeuropsko vreme. Na početak od kad slušate vesti, potom kad slijedi redovnata programa poznate ličnosti od Turske od sveta.